0: Моя!
1: Угу.
0: Напчас!
1: Сан!
0: Дань Улмаз!
1: Оюн! Сан!
0: Хаман!
1: Tamam, tamam. Ben.
0: Alo 1-2.
2: 2-1 alo.
1: Halat. Halat. Halay.
0: Ya bu.
3: Halat.
1: Halat. Halat. Halat. Oh be.
0: Tamam mı?
1: Hazır.
0: Aa!